tie me ukọ to bedura no e bia manya bia chichiru se ukoko e bia na uda prison na unim se ni